An der Final vun der Coupe de Luxembourg am Football gëtt en Duell tëscht Déiferdeng a Rosbad. Kann den FCD 03 um lächte Joer och de Saison ees gewannen oder gëtt eng Premier fir d'Victoria? Coupe-Final am Football.

An der Final vun der Coupe de Luxembourg am Football gëtt en Duell tech Deiferdeng a Rosbad. Kann den FCD 03 umlächte Jo och de Saison is gewannen oder gëtt eng Premier fir d' Victoria? Coupe-Final am Football.